0: Yo, es campeón, es campeón.
1: Cuando yo le hice en el verso, ¿sabes?
0: Yo, pero ver, pío uno sin pejar, yo.
1: Yo, pío un, pues,
0: bueno.
1: Pío en el Lori, quizás, a ti, como yo, un tiempo, que se me probé un poco el defecto. El roba Michel Ator en la Guapiaz. Y cuando soy Michel Ator, no está, me... Recorre, me... Inteligente. E de... Non sono in vera italiana, eh? Poi c'è mio hermano Cantin, sei il pulmone di qua in Cantin. Hermano Cantin, diretta a te. Più a due cose. C'è pesto scuoglio di salata. Ugnaccia. Da c'è mo' amico con papà di Iggy. C'è sca macchina, poi c'è macchina.
0: Ai si ungita ti ai me macchina, ti ungita na ta po.
1: Si ungita macchina ai gedo. Io ma c'hai vestire c'hai.
0: Si, a ti, a ti, rizosh tu rizosh c'ha. A ti, ti che ne frenat?
1: C'è lo che frenat?
0: Vren bro.
1: Quel che è
0: mani? Shum in Africa.
1: Quel che è mani?
0: Ieri am gedo. Ieri am gedo la de neku macchina. Ajo është.
1: Nuk e di dora.
0: Po të tjena, që isha mirë, jo në shtitë, anis.
1: A që ke vajtë në fërcë?
0: Po është shumë keqe ajo ti, Sazani. E shumë malore keqe shumë ajo.
1: Pa fshim njësër njësët më zbres për.
2: Shkare më se s'po që i do të këndë të latë të patoshin. Shkuaj të
3: një marë që i prilë dhe da direkt. A e se me mira.
4: Bravo.
3: Sorry.